every time that there's a knock on the door.

I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

visna, og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I ei krise igjen, og jeg tenkte,

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, så vi installerte BD.

og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre.

0: bring me another beer, mama.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstilling.

0: Som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hundsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg får en

0: Skriver med på loftet og ser på arbeidstøy. Flise. Kjøkkeninnredning. På utsiden hjemme I stia, for de som liker stia. Inne hjemme I musefellet, for de som liker mus. Maling hjemme I andre farger. Tilbudderne bare 100.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offer en by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livspromenade. Men ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparket fotball på Oddemarksgresse. Men ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpe i Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpe og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpe vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der det er gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der det er gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det jo klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det Sankta Hansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn ved Tanja Borhaug, de melder om at det skal feires Sankt Hansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankt Hansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn ved Tanja Borhaug. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt. Og det er Ebenezer Byrmo som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Stein Åge Fuglestveit berette dagens ord. Men aller først litt musikk.

Velkommen til du som lytter til Lyngdal Radio nå I dag. Mitt navn Stein Åge Fuglestveit, jeg kommer fra Byremo, og jeg gjeng I menigheten Ebenezer Byremo. Denne uka skal jeg holde andakten her på Radio Lyngdal. I dag så vil jeg lese en sang som jeg godt har tenkt på I flere uker. Det kanskje en kjent sang for mange, og kanskje det en ukjent sang for noen. Sangen den heter Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til? Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til? Kun du har livets sanne ord, kun du kan fylle all min lengsel, kun du kan tilgi synd så stor. Når som før du stiller stormen, når som før du lindrer nød, når som før du hjelper alle, skjenker liv hvor før var synd og død. Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til, når stormen raser sterk og vill, når bølgene meg vil begrave, du meg rekker fader hånd så mild. Når som før du stiller stormen, Når som før du lindrer nød, når som før du hjelper alle, skjenker liv hvor før var synd og død. Og min Gud, all gode gavers giver, du all hjelper, trøstens Gud, og med åndens samfunn du husvaler, du gav meg kjærlighetens bud. Når som før du stiller stormen, Når som før du lindrer nød, når som før du hjelper alle, skjenker liv hvor før var synd og død. Det ikke sånn at jeg vært ute for de store prøvelsene den siste tida, men jeg likevel kjent på hvor liten jeg og hvor stor en frelser og mester jeg Jesus Kristus. I Johannes evangelium 6:67 og vers 68 så kan vi lese Jesus sa da til de 12 Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Jeg så takknemlig for alle som gått foran med som lever I dag og baner vei. Det så godt at vi har en Bibel som har svar, men også har mange spørsmål. Her det Jesus som stiller spørsmål til de 12 nærmeste disiplene sine. Han spør de, vil også dere gå bort? Jesus han akkurat opplevd, som det stender I vers 66, Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Simon Peter, han svarer Jesus igjen med et spørsmål. Det akkurat som han sier, ja, finnes det noe bedre alternativ enn å følge deg, Jesus? Disiplene må nok ha kjent det som en vanskelig situasjon, der de stått igjen som en liten gjeng, som ikke fulgte etter mengden. De kanskje kjent på mismot og usikkerhet, for om det var rett det de gjorde, eller skulle de ha vandret med resten, mengden? Du sikkert hørt om fisken som heter laks. Den svømmer nå rundt I elvene, rundt på Sørlandet. Og det naturlige for en elvelaks, det å svømme mot strømmen. Han designet av skaperen for å kunne svømme og stå imot elvers strie strømme og fosse. En død laks, den driver med strømmen. Hvordan vi mennesker designet av skaperen? Det mest naturlig for oss å følge strømmen? Og folkemeninger.
Ja, det ikke ofte lett å bare la seg følge med strømmen? Da slipper man å mene noe særlig. En slipper å ta stilling til ting. Og en slipper som regel å måtte svare eller forsvare sine meninger. Vi nok ulikt utrustet her, men jeg tror mange kjenner seg igjen at det kan koste å mene noe annet enn det store flertallet. Jeg blir så glad I Simon Peters sitt svar til Jesus. Og det må være det også Reidun Larsen som skrev sangen «Herre Krist, hvem skulle vel gå til?» Jeg blir berørt av. Simon Peter bekrefter sitt spørsmål med følgende svar. «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige.» Du som lytter til radioen I dag, hvor henne stiller du deg I flokken som blir beskreven I denne teksten? Du en av de mange som vil ha trekt seg tilbake og ikke gått videre I vandringen med Jesus? Dette et alvorlig spørsmål som hvert et menneske må ta stilling til. Hvis ikke du tenkt på dette spørsmålet før, så anledningen gitt deg nå. Min bønn og mitt ønske at du tør å velge å ikke følge folkemengden, men kan si som Simon Peter, «Herre, hvem andre enn deg skal vi gå til?» Så ja, si et klart ja til Jesus. Følg ham. Det vil I mange situasjoner kunne oppleves som å gå imot strømmen, men Jesus, han vil gå foran og lage en vei som gjør at du kan gå trygt og ikke snuble. Vi avslutter med bønn. Herre Jesus, takk for ditt ord, og takk at ditt ord, det virker til liv. Du ser den enkelte som vi lytter til I dag. Du ser til den som trenger trøst. Du ser til den som trenger hvile. Du ser til den som trenger å bli frelst. Herre, kall på sjelene, og vi ber om framgang for ditt rike. I Jesu navn, velsign dagen. Amen.

Velkommen til du som lytter til dagens andakt på Radio Lyngdal. Mitt navn Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byrmo og hører til menigheten Ebenezer Byrmo. I går dreier andakten seg om en sang. Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til? Simon Peter, han hadde ikke noe bedre alternativ enn å bli værende hos Jesus. Og takk og lov for det. Jesus den beste tilflukt. Og han den eneste redning for livet. Kun gjennom Jesus vi kan nå hjem til himlen og det evige liv sammen med han. I dag så vil jeg si litt om en setning, følg meg. Og overskriften for dagens andakt satt til, ikke følg meg, følg Jesus. Jeg skal fortelle litt mer om bakgrunnen for det. I Matteus kapittel 4 og vers 18 og 19 stender det. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot straks sine garn og fulgte ham. Hvis du fulgte godt med i andakten i går, så vil du legge merke til at det den samme Simon Peter vi møter i dagens bibelvers. I Johannes evangeliet kapittel 1 og vers 41

Han sa, omvend dere, for himlenes rike kommet nær. Det ham det talt om av profeten Jesaja, som sier, det en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Og Johannes evangelium 1:6-8 sier, en mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Og i samme kapittel, vers 1-20, så stender det, fariserne spurte, hvem du? Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, jeg ikke Messias. Så sier Johannes om seg selv i vers 23, jeg en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesajas har sagt. Johannes, han var en personlighet som ble lagt merke til. Han gikk rundt i en kappe av kamelhår, og som næring så spiste han gresshoppe og villhonning. Døperen Johannes var en gudfryktig etterfølger av Jesus, og hele hans liv peker og vitner om Jesus. I vers 29 i Johannes evangelium så stender der, dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Johannes, kan vi lese om i Lukas evangeliet, at han var fylt med den hellige ånd, helt fra han var et foster. Johannes sin misjon og oppgave, det var å omvende folket til Jesus. For at de skulle bli frelst og få del i det evige liv, så det helt avgjørende at vi vender oss bort ifra, og hvem vi vender oss til. Omvendelse, det kan beskrives som å snu 180 grader rundt. Da har du endret retning til å gå helt motsatt av den retning ansiktet ditt hadde før du snudde deg. Så var du på vei til Lyngdal og vendte om, så gikk du bort ifra Lyngdal. Det mange gudfryktige og gode forkynnere, pastorer, mennesker som virkelig vandrer med Jesus. Vi som har vandret med Herren i mange år, vi har minnet om åndelige støtte, personer som i dag har vandret hjem til Jesus og i himmelen sammen med han. Det som et kjennetegn for en kristen, at han alltid vil gi Gud all ære. Han vil alltid se seg selv som uverdig overfor Gud. Døperen Johannes, han uttrykte seg sånn. Jeg ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen til Jesus. Apostelen Paulus, som en kjent bibelsk person, han sa slik om seg selv, i Efeserne 3:8. Til meg, den minste av alle de hellige, ble det nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelig rikdom. Han sier også om seg selv, det et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Kristus, Jesus, kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Og da kan jeg gjenta fram overskriften på andakten. Ikke følg meg. Og med meg så mener jeg, ikke følg personen Stein Åge Fuglestveit, men følg Jesus. Ikke følg Johannes. Ikke følg Paulus. Men følg Jesus. Simon Peter og Andreas

fulgte straks Jesus. Andreas hadde fått hørt klare ord av døperen Johannes. Johannes han vitnet helhjertet og 100% om det å følge Jesus. Viktigheten av å omvende seg til han. Ja, ikke følge seg selv, Johannes. Det samme gjorde Paulus. Det livsviktige for alle mennesker var at de fikk se evangeliet om Jesus og vente om og fulgte ham. Så det du som lytter, si ja til Jesus nå i dag. Han vil ikke svikte deg. Han vil alltid bære deg, ta vare på deg, vise deg omsorg og være med deg. Vi avslutter i dag med en bønn. Takk, Herre Jesus, for ditt ord. Takk, Herre Jesus, at vi får lov til å følge deg i ditt eksempel, i din vandring, Herre Jesus. Takk at det er du som er veien, og det er godt å vandre på veien. Og det er godt å vite at du er sannheten. At vi ikke vandrer i løgn. Takk, Herre Jesus, for dagen i dag. Vær med den enkelte i Jesu navn. Amen.

Velkommen til du som lytter på Radio Lyngdal sin andakt I dag. Mitt navn det Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byremo og hører til menigheten Ebenezer Byremo. I dag skal vi starte med å lese fra Johannes evangelium. Kapittel 3 og vi starter med versene fra 1 til 3. Du skal nå få høre om beretninger hvor Nikodemus en sentral person. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født?» For mange nok dette en kjent fortelling. Det sikkert mange som har hørt eller lest dette før. Nikodemus, som vi hører om I historien, han var en mann av høy rang. Han en akta person I samfunnet I den tida, og han hadde en viktig rolle. En kan si om han at han var vellykka. Sannsynligvis hadde god økonomi. Han var både politiker og satt I jødernes råd. Han var en leder. Han var det en kalte da en fariseer. Nikodemus kom til Jesus om natten, stod der I vers 2. Hvorfor gjorde han det? Kan han ha vært beskjeden av personlighet? Ja, var det vanlig å gå på besøk om natta? Nei, jeg tror ikke noe av dette var grunnen. Nikodemus, han hadde hørt rykte om Jesus. Han hadde kanskje til og med hørt og sett han selv. Og Nikodemus, han har fått sitt hjerte og sine øyne åpnet for Jesus. Han kjent Herrens kall. Og etter kanskje lang tid kamp, latt både stolthet fare og valgt å komme til Jesus. Nikodemus kom til Jesus om natten. Han kunne like gjerne komme på dagen. Men han kom om natten, og Jesus tok han imot. En kan komme til Jesus til alle tider. Jesus tek imot Nikodemus som det å komme på natten den mest naturlige ting. Og Nikodemus kommer I grunn ikke med et spørsmål til Jesus. Han bekrefter overfor Jesus at han en lærer kommet fra Gud. At Jesus en lærer kommet fra Gud. Nikodemus bekjenner sin tro på Jesus. Jesus svarer Nikodemus, «Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus følger opp med flere spørsmål. Nå kommer spørsmålene. Ja, hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors mage og bli født? Dette her jo egentlig veldig fornuftige spørsmål. Det ærlige spørsmål. Nikodemus, han en lærd mann.
og han kunne ha valgt å late som han skjønte dette, for å ikke tape ansikt. Nikodemus velger å være ærlig overfor Jesus. Han seg selv, og spør og svarer Jesus ærlig. I går i andakten så var jeg innom det å følge Jesus. Jeg sa da at det betydde at den måtte omvende seg. Snu 180 grader rundt. I Johannes kapittel 1 og vers 12 og 13 så stender noen kjente vers. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men hør nå, men av Gud. Du som tror på Jesus, du kan ta dette verset til deg og hvile i løftet om at du Guds barn. Du født av Gud. Du født på ny. Og den hellige ånd, den vittner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Det kan en erfare i sitt liv og få en visshet om at den frelst og vandre sammen med Jesus. Du bekjent til å tro på Jesus og omvendt deg til han, så du den hellige ånd. Og den hellige ånd, den du når Gud får gjort undere og føde sjelen på ny. Vi ber. Takk, Herre Jesus, for ordet. Takk at Nikodemus ble tatt imot med kjærlighet og med ærlighet. Og takk at han fikk oppleve dette undere å bli født på ny. Herre Jesus, måtte et menneske som lyttet til radioen i dag få erfare at han kan bli født på ny i dag. Herre Jesus, velsign dagen i dag. Vær med den enkelte, trøst den som i sorg, og styrk den svake. I Jesu navn. Amen.

Velkommen igjen til ukas siste andakt her på Lyngdal Radio. Mitt navn er Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byrmo og hører til menigheten Ebenezer Byrmo. Og I dag så jeg satt til overskrift for dagens andakt. Gleden I Herren og friheten I Kristus. Vi starter med å lese fra Filipperne, kapittel 3 og vers 1. For øvrig, mine brødre, gled dere I Herren. Paulus, som skriver dette brevet, kommer her med en befaling til sine brødre og søstre om at de må glede seg. En kan spørre seg, med hvordan myndighet og med på hvordan grunnlag kunne han si dette så tydelig og som en befaling? Hvis du treffer en person som det vanskelig og kanskje I djup sorg, vil det da hjelpe og på situasjonen om du nærmest befaler den sorgfulle å være glad? Vil det ikke kunne bli oppfattet som at jeg ikke har forstått situasjonen, mangler sympati og medlidenhet med å komme med et sånt budskap? Jo, et sånt budskap på menneskelig vis, det gir ikke noe garanti for at det til hjelp. Det fint å smile, og det fint å møte glade personer, så jeg vil ikke si her at det ikke smil og ikke være glad. Det ønsker vi. Vi ønsker mer smil og glede I hverdagen. Men det noe jeg vil ha fram her. Det finnes mange vise som løfter fram det å være glad. Og jeg kom til å tenke på en sang som kanskje de eldre kjenner best, men han blir sungen av og til. Og jeg skal lese den teksten. Der stender det. Syng, syng, syng og vær glad. Syng med den stemmen du har. Syng, syng, syng og vær glad. Syng og hold sorgen for narr. Selv om I stumper og stykker du kjør, frem med det gode humør. Syng hvor I verden du enn kommer hen. Syng og jag sorgene hjem. Vi kan nok oppleve en kortsiktig glede og en lykkefølelse, og at den føler seg bedre av synge glade melodier og tekster. Men det varer ikke. Ingen andre enn Jesus kan gi fullkommen glede. Det hjelper ikke å holde sorgen for narr, som det sto I sangen. Hverken Paulus eller jeg kan jage sorgene hjem med å gi et smil eller fortelle en vits. I sorgen, den kommer tilbake. Det bare et menneske som kan snu et bedrøvet hjerte, en sorgfull, til ekte glede. Det bare ett menneske som kan gjøre mørke til lys. Det Jesus Kristus. Det Jesus Paulus har sitt grunnlag for sin befaling. Gled dere I Herren. Men hvordan skal vi glede dere I Herren? Du må først og fremst si et ja til Jesus, og følge ham I lydighet og I hans ord. Da vil den hellige ånd
ta bolig I ditt hjerte. Og Jesus deg nær. Det sier Guds ord. Jesus, han ordet. I Romerbrevet 10:8 så stender det, ordet deg nær, I din munn og I ditt hjerte. Du fri? Ja, de fleste I Norge vil kunne si at de fri. Vi lever jo I et land der du kan vandre fritt om du ikke bryter Norges lov på et alvorlig vis og havner I fengsel. Vi enda en rimelig stor frihet I Norge. Guds ord taler om noe som mer enn å være fri til å gjøre det en lyst til. I Johannes 8:36 så stender, «For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Jesus forteller her til fariseren om det å bli virkelig fri. Fariseren og folket mente at de var frie. De sa, «Vi Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Det sannheten som skal frigjøre dere.» Det Jesu ord. Den virkelige friheten, den Jesus Kristus. Det betyr at om du bor I Norge, eller Kenya, eller Nordkorea, eller Iran, så har det I grunn ikke noe betydning for det å være virkelig fri. En kan til og med si det slik at om du sitter I fengsel, så trenger ikke dette heller ha noe bety for om du fri eller ikke. Den som fri, den opplever ekte glede. Jesus veien, han livet, og han sannheten. Ja, måtte du som lytter I dag igjen bli glad I ditt hjerte, for at Jesus har satt deg fri. Og hvis du der som ikke har sønnen I ditt liv, si et ja til Jesus. Han kan ikke svikte sitt ord. Han vil sette deg fri. Og Paulus, si befaling vil gjelde deg. Du vil få erfare gleden I Herren. En glede som ikke kan beskrives fullt ut med ord. Men det en fred som overgår all forstand. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker. I Kristus Jesus. Nå dette siste andakt denne uka, og kjenner du at du trenger noen å snakke med, så kan ta kontakt med en du vet kristen, en du vet tror på Jesus. Om ikke du kommer på noen, så ring til Lyngdal Radio, så vil de kunne sette I kontakt med en menighet, eller en person, I nærheten av der du bor, som kan hjelpe deg. Ikke si nei til Jesus, og handl når Herren kaller. Tusen takk for at jeg fikk lov å være med denne uka, med andaktene, og må Herren velsigne du som lyttet. Takk for denne gangen.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering.

Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august. Med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO service og handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet inntrykkes

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Jeg sidder med bordet tung og mæt, etter en himlende middagsret, når vi lader ind på divanen en tur. Den skulle være et doven drog, jeg nærmest ikke helt rigtig klog, hvis de ikke skulle klare at tage en middagslur. Først en halv time mod væggen, så på den andre side i grann, og så på ryggen i en time eller halvand. Jeg skal love det, nu er sansen for, bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møder alle de medisinene som folk de går og eder på, kun de spare seg hvis bare de forstod. At en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde mannen. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkassa og gode naboer som ble redninga. Men hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå, i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen inn.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I oversending. Og for det dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til de som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være vær» med Carina Dahl. Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være vær».

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen The Heart of a Swedish Cowboy med Fredrik Lundemann. Så her kommer The Heart of a Swedish Cowboy med Fredrik Lundemann.

Ja. Da har en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger jeg litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke Fleskaduppe!

Ja, flesk og dope, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her skjer en bare Andy med et småbruk.

Ja, dagens siste hilsen ifra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa med rett og sveng Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutta rett og slett sendinga mi med bonden Skål, med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Kajan Vatne Piano frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bonden Skål.

0: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen. Hyggelig at du med og lytter på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 25 i vår herrens år 2026. Og vi starter det hele med artistene Tom Russell og Iris Dement. Og sangen som de skal fremføre heter Love Abides, og det Tom Russell og Iris Dement fra en samlingsserie som heter The Man From God Knows Where. Tom Russell hovedartist, men han har mange flere artister med på denne

Det var sangen Love Abides vi hørte her, som åpnet Kontrigospelimen uke 25 med artistene Tom Russell og Iris Dement. Love Abides var det vi hørte. Nå kommer Don Francisco. Give your heart a home. Vær så god, Don Francisco.

Her hørte dere sangen Give Your Heart a Home, og det var artisten Don Francisco vi hørte her. Johan Sigvardsson, det artisten som klar til å spinne rundt I CD-lommet her. CD-en her foran meg heter Från Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis står det på den genren som på musikk-CD-en der. Johan Sigvardsson kommer med Green, Green Grass of Home.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en From Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson fremførte Green, Green Grass of Home. Før vi går videre på spillelista så vil jeg lese et dikt skrevet av Marit T. Hardeberg Svensen. Det hentet fra en bok hun har gitt ut, God nok, en pensumbok I livets skole. God nok. Du god nok, selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok, slik som du Du god nok når du kommer andres hjerter nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt, hver morgen, hver kveld. God nok. Neste artist Don Gibson. Hide Me, Rock of Ages, kommer nå.

Det var Hide Me, Rock of Ages vi hørte her med artisten Don Gibson. Nå kommer Janne og Merete og en kjent artist Vernon Oxford. Janne og Merete, Vernon Oxford kommer med sangen Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

var Janne og Merete og Vernon Oxford vi hørte her med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete og Vernon Oxford. Før vi går videre på spillista så har en viktig beskjed og melding til dere lyttere. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og redningsmann, Messias, han sa dette en gang. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner. Og så sa Jesus også en annen anledning, han sa at «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far, Gud i himlen, uten først gjennom meg, altså gjennom Jesus. Jesus der med åpne armer. Han ønsker at du tar imot den gave fra korset når han døde på Golgata kors, spikret fast og sonet din straff i stedet for du, som du for egentlig fortjente, men han tok din straff og din synd og skam på seg.» Han ønsker bare at ditt hjerte tror at Gud reiser den opp fra de døde den tredje dag, og den lever i dag, og din munn bekjenner at Jesus din redningsmann og din Herre og frelser og mester. La oss sammen bekjenne vår kristen tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag. For opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Og Johannes 3,16 sier det slik, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fordapt, men få evig liv.» Si ja til Jesus i dag eller i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri, aldri noensinne angre på. Da arver du evig liv etter dette livet her på jorden. Det et løfte fra Gud, Jesus og Hellige Ånd, til deg som lytter. Vi fortsetter å høre på spillista nå. Her kommer Don Rigsby med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Vær så god, Don Rigsby.

Ja, det var Dan Rigsby vi hørte her med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Neste artist, det Miriam. Her kommer hun med Streets of Heaven. Miriam.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Johan Sigvardsson med sangen Hans Omsorg. Doyle Lawson kommer med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Varsågod, Doyle Lawson.

Ja, det var Doyle Lawson vi hørte her med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Neste CD, den heter Anne, De Første og Største Hits. Og det artisten Anne Gadegaard fra Danmark, og her kommer hun med sangen Du Ikke Alene Mer, Anne Gadegaard.

Ja, det var Anne Gadegård som sang Du ikke alene mer, du har en venn. Du har en venn I Jesus som du sier ja til han. Han vil redde deg fra fortapelse og gi deg evig liv. Jeg ser at det raser og går på tida vår. Vi har cirka 10-12 minutter igjen. Og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter en 5-6 minutter igjen. Da ønsker jeg bare å si takk for følge. Ha en fortsatt god sommer. Og vi høres igjen på lufta om en uke på FM DAB+, eller nettradio akkurat her. På din favorittradiostasjon. Y'all come back and see us now you're here. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lytter. Vi skal høre på Ed Bruce, Tougher Than Nails, helt mot slutten her.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Ja, jeg vil Odd B. Andreasen få lov til å ønske deg hjertelig velkommen til denne søndagen under en åpen himmel. Og himmelen alltid åpen. Jesus der, og det slik at han sier det, kom til meg, alle dere som strever. Og vi har det jo slik av og til, noen av dere, at vi har noe som vi skulle ønske hadde vært annerledes. Og da hjelper det ikke kanskje alltid med vakre, fine ord, men at vi virkelig bryr oss om hverandre, at vi tar hånd om hverandre, at vi løfter hverandre opp i stedet for å trykke hverandre ned. For det er dette Jesus sier, så klart og tydelig, at vi skal ære hverandre, vi skal oppmuntre hverandre, vi skal være med der og hjelpe hverandre. Når et lem lider, sier Paulus, da lider hele kroppen. Og det er jo sant at det er viktig at vi tar det med oss inn i sommer, for ikke halvåret, men i de månedene som vi har foran oss, at vi ikke nedprioriterer Jesus og det han har gjort for oss. At vi hver dag minnes det og takker, er takknemlig for at han er den samme og ønsker å være med oss. At vi trenger hverandre er sikkert, og nå skal vi høre hans Fagervik som synger for oss. Trøst hverandre da med disse ord.

Ja, det som sagt sommer og sol, og jeg fornøyd med været. Og, men jeg vil ta en tur til Etiopia. Du som har vært I, på kjekkesenteret og oppe om tida, møtte en som hette Lucia. Hun ble dessverre sendt tilbake til Etiopia for ikke så lenge siden. Og jeg vet, du hører på Radio Lyngdal, Lucia, og I hvert fall får greie på det, og jeg må si at vi savner deg veldig. Ditt glade smil og den person du var, så må jeg si at vi, som jeg sagt, vi savner deg virkelig. Vi ønsker, og vi tenker på det, vi ber for det, og jeg må jo si at det å komme til et annet land, sikkert vært veldig vanskelig for deg. Men likevel så håper jeg mye at du har det veldig godt, og jeg sikker på at jeg skal helse fra alle ifra som ifra kirkesenteret I Lyngdal. Og alle de som kjente deg og ble virkelig glad I deg. Og det da mange, mange I Lyngdal som fremdeles Så ønsker jeg deg en riktig god sommer, og håper at du har det tålig bra, og at alt vel med det. Og jeg skulle ønske at vi ser det snart igjen her I Lyngdal. Men som sagt, jeg ønsker deg alt godt, og Gud rikelig velsigne der du Så kan vi hvile I dette, at Gud valgte det, og han har valgt den enkelte oss, og gjør vår gjerning det vi

Ja, altså ta stafettpinnen opp og gå videre med I livet med Jesus som følgesvenn, det noe vi kalt det. I Johannes 8, I Johannes så sier Jesus dette at man tror og man finner troa igjen når jeg kommer igjen. Og det et spørsmål som vi bør kanskje stille hver eneste dag. Hvordan det vi utøver det troa som Jesus har gitt til oss? Han har gitt oss oppdrag, han har gitt sagt at vi skal gå ut og forkynne evangeliet for alle. Og nå snakker jeg om evangeliet om Jesus. Jeg snakker ikke om det som menneskebud. Mennesket ligger mye til som Jesus har sagt. Har virkelig Gud sagt. Men Jesus han står fast med det Gud og det oppdraget hans far ga han. Og dette skal vi gjøre. Vi skal være frimodige, folkens. Det å ta stafettpinnen opp og så gå videre. Det var en som talte om Moses og staven, og hvilken oppdrag Moses hadde fått av Gud. Og på slutten av talen så tog han dette, han hadde en stav I hånda, så la han altså heve staven midtganga på I lokalet, og så sa han, hvem dere villig til å ta staven opp og gå videre, slik Moses gjorde? Og det aldri glemt. Det viktig at vi ikke redde for å ta opp staven I åndelig forstand og gå videre med Jesus og hans oppdrag som han gitt til den enkelte av oss.

Det var en sang som det kan se I stund siden du hørte den. Men vi som har, kan man jo si, levd I stund, lærte kanskje den når du hadde første time på skolen og hadde kristendomsundervisning. Jeg må jo si, om jeg tenker litt tilbake, så var det en flott tid. Av og til så vi på en reise. Ute, kan man si, borte bra, hjem best. Men en gang så var jeg på en reise, og så fikk jeg en tekstmelding. Og den lød slik. Må Guds rike velsignelse teppe omslutte deg på alle kanter på din reise. Vi på en reise. Og da det viktig at vi har Guds velsignelse teppe rundt oss. At den der når det blåser som verst. Da det varmt og godt. Og jeg må jo si at enkelte ting kommer opp. Det som jeg sa nå, den tekstmeldingen, den har jeg vært litt I bakhøvet mitt. Men denne søndagskvelden, kom han opp igjen. Og jeg må jo si, la det bli noe som treffer oss, at Guds velsignelse teppe, la det omslutte oss på vår reise her nede. Gud omslutte oss, og nå skal vi høre sangen «Bred dina hvite vinger omkring oss».

noe vi trenger alle, det Guds nåde. Ufortjent gave. Det hele kjernen. Hvis vi kunne fortjene den, ville det ikke vært nåde lenger. Paulus skriver det rett ut. For at nåde der frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg, kan vi lese vi alle i Efeserne 2, 8 og 9. Vi kan ikke jobbe oss til Guds kjærlighet. Vi kan bare være gode nok. Der vi er. Han gir det bare gratis, selv når vi bommer av og til. Og det de fleste av oss gjort bomme på målet. Jesus sa det samme på korset. Det fullbrakt, ferdig betalt, ferdig gitt. Og jeg vet ikke hvordan denne tanken oppleves for deg. Gir den fred, eller blir det vanskelig å ta imot noe du ikke har fortjent? Slik en fantastisk Jesus og Gud har vi, at han har gitt oss det helt gratis av hans kjærlighet til oss. Og nå skal vi høre Gerd og Tor Kleppe som synger «Alt ble nytt».

0: det er vel mange som har falt en tåre. Og tårene kommer I forskjellige, på forskjellige anledninger. Det kan være glede, sorg, og det når vi le, som sagt, så kommer tårene der. Og det jo, jeg må jo si, det så veldig rart at vi faller tåre danner vann. Vi kan huske på de som har gått foran oss med ikke bare sorgens tåre, men gledens tåre, at vi har fått et minne å ta vare på I vårt hjerte. Og så det sånn at jeg I hvert fall slik når jeg ser en film som litt, ja, ikke trist, men som berører meg, så kommer det tåre. Jeg tror ikke det så... veldig farlig om det kommer et tåre I denne vann. Jeg tror vi skal være åpne for det. I salme 56:9 kan vi lese, Du har talt mine hjemløse skritt. Mine tårer har du samlet I din lærflaske. Står det ikke I din bok? Derfor må fienden trekke seg tilbake. Den dagen jeg roper, Det vet jeg at Gud med meg. Jeg stoler på Gud. Jeg priser ordet. Så ikke vær redd for et tåre om å falle av og til. Det godt, det ikke? Vi mennesker og opplever forskjellige situasjoner I vårt liv.
1: Everybody knows this one, but this is one of my favorites. The sing-along one. He washed my eyes with tears.

Men nå skal vi vekke for tårene, og så nå skal vi tilbake til smilet. Og jeg må jo si det at det jo mye, det jo flott å møte mennesker som smiler, det ikke? Og jeg tror det det vi går i, på i gata eller hvor du ferdes, så gjør jeg smilet veldig mye. Gjør det ikke? I stedet for et trist ansikt du møter, så møter du en smilende menneske. Og jeg må jo bare si meg I gang, altså, jeg vet at det ikke alltid du har lyst til å smile. Når du har det vondt, så kommer jeg tårer, som jeg sa, men vi trenger jo smile. Gud har skapt begge deler, han har skapt tårene våre, han er men han har jo skapt at smile. Og sånn med, jeg kan fortelle denne historien, jeg traff en dame på sykehuset for litt over et år siden, da hun sa det, du verden så godt å se deg. Jeg kjente hun ikke, og hun sa det til alle. Det gjør godt når vi har noen som smiler. Og vi kan kanskje oppmuntre hverandre med et smil, og det koster utrolig lite, gjør det ikke? Et hei, et smil, og godt å se deg. Det koster veldig lite. Og nå skal vi høre sangen, og sang om akkurat dette.

tårer, vi snakket om å være glad. Men det jo viktig at vi snakker om dette, at vi lærer hverandre å kjenne. Og ikke minst, vi som mennesker, vi lærer å kjenne hverandre, og at vi er ekte for hverandre. Men en annen som vi virkelig må kjenne, det Jesus. Og lære oss å kjenne hans vei, det det viktigste. Og jeg tror at de fleste av oss som har lest Bibelen litt, vet hvordan den veien er. Han er kanskje litt kronglet av og til, men det verden, når Jesus holder oss i si hånd, da er vi trygge, er vi ikke? Og da kan vi sette oss ned ved hans føtter og lære oss å følge han. Og hans vei for meg er det. Den er kanskje litt forskjellig. Ikke veien til himmelen, men den veien vi skal gå her nede. Det oppdraget du har fått, og det oppdraget jeg har fått, er kanskje forskjellig. Men veien som Jesus har lagt ferdig for oss alle, den er og blir akkurat den samme. Og nå skal vi høre Steinar Berg som synger sangen «Lær meg å kjenne dine veier».

sikkert sagt det før, men jeg ønsker igjen også å fortelle historien om vannbæren og krokkene sin, med de to krokkene. En vannbærer I India hadde to store krokker. Krokkene hang på hver sin side av en solid stokk, og hver dag fylte vannbæreren de to krokkene med vann fra kilden og bar dem til sin herres hus. En av krokkene hadde en ganske stor sprekk I bunnen, mens den andre var helt tett. På den lange veien fra vannkilden til huset rant vannet sakte, men sikkert ut av krokken med sprekk. Når vannbæren var vel fremme, var den ødelagte krokken bare halvfull. Den tette og perfekte krokken var selvfølgelig ganske stolt over alt de kunne levere, mens den ødelagte krokken var skamfull over ikke å være perfekt og lei seg for bare å kunne levere halvparten av det den andre gjorde. Etter 3 år I denne misfornøyde tilstand, tok den en dag mot til seg og snakket til vannbæreren da de var ved vannhullet. «Jeg så lei meg at jeg vil så gjerne si unnskyld.» «Hvorfor det?» spurte vannbæreren. «Hva du lei deg for?» «Jo, I 3 år har jeg bare klart å levere halvparten av det vannet du fylte meg med. Du skjønner, jeg har en sprekk I meg, og der drypper vannet ut. På grunn av min feil får du mindre igjen for dine anstrengelser.» Vannbæren smilte og sa til krokken, «Når vi går tilbake til Herrens hus, vil jeg be deg om å legge merke til alle de nydelige blomstene langs stien.» Det gjorde krukken, og det gledet seg over alle de vakre blomstene som vokste ved kanten av stien. Men da de var kommet frem, var det fremdeles lei seg for at den hadde lekket ut omtrent halvparten av vannet, og igjen ba den om unnskyldning. Da sa vannbæren til krukken, «La du merke til at blomsten bare vokste på den ene siden av stien. Det fordi jeg har visst alltid at du har denne sprekken, og jeg har gjort nytte av den. Jeg plantet blomsterfrø langs stien på den ene siden og på din side. Og hver dag på vei hjem har du vannet dem. I 3 år har jeg kunnet plukke vakre blomster og pynte min herres bord med dem. Hvis du ikke hadde vært akkurat som du hadde han ikke kunnet glede seg over de vakre blomstene I huset.» Ja, det var vannkrukkene, de to vannkrukkene, og jeg tror ikke jeg tar feil når det en eller annen sprekk med oss alle, tror jeg. Og jeg tror at de rundt oss kanskje akkurat fornøyd og glad I akkurat den vi med våre sprekker.

Ja, vi trenger alle å komme dit hen at han kan fylle våre kar. Og det en kilde som veller fram hos Jesus til oss alle. Åge Samuelsen, han har skrevet en sang som han blir aldri for gammel. O Jesus, du som fyller alt i alle. Du verden, hvor flott at Jesus der for meg det. Han ønsker bare en eneste ting, å fylle oss med den gaven han har til oss. Og de gaven han har til oss, de er uendelige. Jeg tror vi har smakt en liten del av det han virkelig har. For å få tak i dette, så tror jeg at det er viktig at vi åpner virkelig vårt hjerte. Og for han vil så gjerne gi oss det vi trenger til enhver tid. Og så er det kanskje lett å si det med ord. For når sykdommen kommer og trengselen kommer, så er det ikke like lett, er det vel? Vi vel opplevde noen av hver, når vi i hvert fall blir litt eldre, at det kommer, at alderen kommer på oss på forskjellige måter. Men han er det, og Jesus, du som fyller alt i alle. Er ikke det flott at vi har sånne Jesus med oss og rundt oss hver eneste dag? Og nå skal vi høre Åge Samuelsen som synger den sangen for oss denne søndagskvelden, midt i juni. O Jesus, du som fyller alt i alle.

Jeg takker Jesus for at vi kan komme til deg når tid som helst. Himmelen åpen alltid. Det ikke sånn at vi stenger. Når det åpningstiden slutt og vi lagt oss ned for natta, så du der. Uansett når tid vi våkner, og på dag eller natt, så du der. Himmelen åpen. Og vi takker deg, Jesus, for at den sommeren vi går i møte, la det bli en sommer, det at du hele tiden i sentrum. Velsign den enkelte lytter, Jesus. Jeg kjenner at det godt å tilhøre deg. Og de som ikke tatt imot deg, Jesus, må du kalle på dem. Gi dem en lengsel i hjertet til å kjenne deg. Så velsign den enkelte i ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himmelen. Hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også du forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil Odd B. Andreasen takke for at du fulgte med under opp i himmelen og Radio Lyngdal denne juni kvelden. Så Gud velsigne deg, og vil du høre dette programmet igjen, så er det å slå på radioen i morgen klokka 21. Klokka 9 altså. Så inntil da, ha en riktig god natt alle sammen, og som sagt, Gud rikelig velsigne dere alle sammen.

0: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, I dag ikke så veldig langt ifra svenske grenser, nemlig I Sarpsborg. Og for meg sitter en småbarnsmamma. Under hennes siste svangerskap virket alt som normalt fram til uke 32, men så tydet ultralyden på et vektavvik, og det skulle bli starten på en veldig dramatisk periode. Hjertelig velkommen som gjest I dette mitt liv, Hanne Marie Moi.
1: Tusen takk.
0: Vi skal snart høre om din historie, om dette svangerskapet, men først skal vi bli bedre kjent med deg, Hanne Marie. Det var ikke så veldig langt herfra du hadde din oppvekst.
1: Nei, jeg har vokst opp her I Sarpsborg, rett på oversiden av Greåker Frikirke, med en mor og en far og en bror, alle fire under samme tak. Og mamma og pappa, de har vært trygge, stabile, gode foreldre, som har elsket oss og gjort oss trygge og lært oss å være selvstendige også. Tatt oss med på mye som har vært gøy og godt. Familieleirer med ungdom I oppdrag har vi vært mange ganger på, og så har kirken vært en aktiv del av vår hverdag. Mamma og pappa har også et stort hjerte for mennesker som har en annen livssituasjon enn seg selv. Så vi har hatt veldig mange forskjellige mennesker innom på besøk og lært at neste kjærlighet og at alle verdifulle, det en selvfølge. Så det har vært godt, og det har preget mitt liv.
0: Du tok tidlig ansvar I blant annet barnearbeid I kirka.
1: Ja, jeg ble utfordret da jeg gikk I 6. klasse til å starte som hjelpeleder I den barneforeningen som jeg da var på nippet til å bli for gammel til å være en del av selv. Så da sa jeg ja til det, og så fikk jeg god backing. Jeg fikk litt sånn passe utfordrende oppgaver som gjorde at jeg måtte strekke meg litt, men det var fortsatt ganske trygt. Og så fikk jeg vokse I oppgavene. Og så slutta jeg som nestleder I den barneforeningen da jeg var 19 år. Så da hadde jeg gått min ledervei der, startet der. Og så var jeg med I ungdomsarbeidet parallelt med dette, satt I styret og ja, var med å ha en mening om hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det og ja, hva som var viktig for oss da.
0: For der var det helt naturlig å invitere med venner fra skolen til barne- og ungdomsarbeidet I menigheten, og etter hvert så ble det en del fra klassen som hang her I kirka flere ganger I uka.
1: Ja, det var en stor gjeng som var med både på det som het Gnisten og Junior og ungdomsklubben. Det var helt naturlig å ta med folk I kirka som ikke trodde fra før. Jeg tror jeg selv synes at det var så gøy å være her, at hvorfor skulle ikke andre få oppleve det? Den sperra som vi kan kjenne på om at man ikke vil prakke på noen tro og kirke, den var ikke til stede, for jeg tenkte at dette ikke å prakke på. Dette jo å invitere til noe som gøy, og noe som gir liv, og så har jo folk mulighet til å si nei, hvis de ikke vil, eller men de synes ikke det var hverken kjedelig eller noe som helst, de hadde veldig lyst til å komme igjen. Så vi var en stor gjeng her, som gikk her mange år, og veldig mange fra klassen min som stod konfirmasjon her også, som ikke hadde noe forhold til tro fra før. Og noen av de fortsatt mer eller mindre I menigheten, og mange som ikke her lenger, da, men som kjenner på en slags tilknytning til frikirken likevel. Så det kult som kommer hit når det dåp og andre spesielle anledninger. Så da har vi fått gi noe til noen. Og så har det utformet seg på forskjellige måter hos de ulike.
0: Selv om du hadde vokst opp med barnetroen og fungerte som leder her I kirka, så var det på en nyttårsleir på Grimerud gård som ligger under Hamar, at du ønsker å gjøre troen til din egen. Kan du fortelle hva som skjedde?
1: Jeg husker at jeg sto I lovsangen natt til 1. januar. Da var jeg 15 år. Og jeg husker at jeg ble møtt av en kjærlighet som bare var helt til å ta og føle på, som jeg tenkte at dette må være Gud. Og Gud, han vil noe med mitt liv, og jeg vil gi livet mitt til han. Og selv om jeg hadde vært en kristen hele livet, og vokst opp I en god kristen familie, så så fick jag på det tidspunktet ett behov och ett önskan om att på min egen bekännelse ge livet mitt till Jesus, inte för att mamma och pappa trodde på han, men för att jag ville tro och jag ville följa. Det blev starten på ett nytt kapitel. Och så kom jag på videregående och hamnade i en klass där det inte var så väldigt många som trodde. Hade någon gode väninner och särskilt ei som stod tätt samman med mig tro genom de åren, men jag var ganska påverklig från många håll. Så då började jag leva ett slags dubbeltliv, kunde føles ut som, hvor jag var kristen på fredag och söndag och så på musiklinjen så var vi på fest på lördag. Och så kan man vara på fest även om man är kristen. Men jag lot inte troa mig på något påverka mig när jag hang med den gängen. Så det blev ett slags dubbeltliv som jag inte liksom tänkte bevisst på att det blev sån, men jag placerade nog Gud i en slags box där jag kunde förhålla mig till han när det passade mig då och på den måten det passade mig. Så kom jag på allt det att ta en DTS när jag var färdig med videregående, hvor jeg skjønte at herlighet, jeg kan jo ikke leve sånn. Det var jo, det ikke det Gud kaller oss til. Gud kaller oss til helhjertet etterfølgelse av han, ikke halvhjertet. Og så fikk jeg på nytt da, gi livet mitt til Jesus og si, jeg vil følge deg med hele meg denne gangen. Ikke stå med en fot i hver leir og føle at man står i spagaten.
0: Hva en DTS?
1: Det en disippeltreningsskole som ungdom i oppdrag har rundt om i hele verden. Så jeg var på en ungdom i oppdragbase i Australia, og det var kjempefint.
0: Det visste du ikke unna.
1: Ja, men jeg tenkte at hvis jeg først skal gjøre noe sånn her, så kan jeg liksom dra langt og oppleve noe annet enn Norge i samme slengen. Så har vi både reist og lært om tro.
0: Dette med bibelskole må jo gitt mer smak for etter og DTS, men så begynte du på noe som heter SBS. Hva det?
1: Det School of Biblical Studies, som også arrangeres av Ungdom i oppdrag. Og det et intenst år, hvor vi går gjennom Bibelen 5 forskjellige ganger på 9 måneder, men på 5 ulike måter. Da. Så du leser ikke Bibelen fra perm til perm 5 ganger, men du jobber deg gjennom den samme boka 5 ganger på 5 forskjellige måter og skriver din egen bibelkommentar. Og det gjorde jo noe med meg selvfølgelig, for når vi bruker en arbeidsdag mandag til lørdag på å sitte og lese og skrive og tolke, så preger det mitt tankesett og mitt hjerte. Og ja, det var det mest formgivende året som jeg har hatt, tror jeg. Det var et veldig, veldig viktig år. Det var intenst, men det var godt.
0: Og der gikk veien videre til NLA, høyskolen. Det nok ikke alle lyttere som vet hva de 3 bokstavene står for.
1: Norsk Lærerakademi står det for. Før så var det bare teologisk utdanning der, men nå det også lærerutdanning og økonomiutdanning og litt andre ting. Men jeg gikk en bachelor i teologi og ledelse, og så tok jeg en master i teologi og kristent arbeid. Så det var spennende, og da var det godt å ha den SPS-bakgrunnen i bunn, og kunne gå inn i det studiet med den ja, forståelsen av Guds ord som jeg hadde fått med meg på den reisen som hadde vært året før da, og kunne bygge videre på det fra et mer teologisk og faglig ståsted. Så det var en spennende kombo.
0: I studietiden så ble du kjent med en ung mann som heter Markus, så nå må vi ha litt romantikk her. Hvordan treftes dere?
1: Vi treftes på 17. mai faktisk, og da man jo kledd på sitt fineste. Så da jo førsteinntrykket stort sett bra da, for da ser man jo veldig fin ut, og det jo øya man ser, altså utseende man ser først. Men nei, vi hadde noen felles venner som var bare helt tilfeldig, møttes på samme sted i Slottsparken, og så var vi faktisk invitert på samme 17. mai-fest på kvelden. Da. Vi var invitert til et kollektiv hvor jeg kjente den ene, og han kjente den andre. Og så snakket vi en del der, Og så syns han at det var veldig koselig. Jeg syns også det, men det var han som tok initiativet og spurte om vi skulle treffes igjen. Og så traff vi hverandre mange ganger og hang en del sammen med venner og alene i løpet av den påfølgende sommeren, og så ble vi kjærester på slutten av den sommeren da. Vi gifta oss i 2018, og nå har vi to barn sammen, så det er fantastisk.
0: Nå skal vi snart gå inn i den tøffeste tida i ditt liv, men før det, Hanne Marie, så har du valgt en sang.
1: Da skal vi høre For så langt, for det er en spesielt fin sang i hjertet mitt. Vi hadde den faktisk i bryllupet, i vielsen vår, Markus og jeg. Og den sier noe om at Gud har vært med oss fram til i dag, men han vil også fortsette å gå med oss i både opp- og nedturer.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og i dag jeg Jørgen Reinersen i Østfold, og jeg snakker med Hanne-Marie Moi, som dagens gjest. Og Hanne-Marie, nå skal vi gå inn i det som du omtaler som den tøffeste utfordringen du har vært igjennom til nå i livet. Når du var gravid med minstemann, Joel, som nå har blitt et år, ble det en dramatisk svangerskap. Alt så normalt ut frem til uke 32, men så ble du innkalt til en ny time hos jordmoren, og den timen skulle du egentlig ikke hatt en gang.
1: Nei, det stemmer, for jeg hadde jo vært hos jordmor bare en uke tidligere til sånn normal oppfølging på helsestasjon, og ved en feil så hadde hun satt meg opp en uke senere. Det skulle vært 4 uker senere. Hun satt meg opp en uke senere. Og jeg tenkte, ja, jeg får jo bare gå da. Jeg hadde jo ikke noe tape på det. Kom på sjekk, og hun var jo overrasket over at det var jeg som dukket opp der, men når jeg først var der, så kunne hun jo gjøre de standard rutinene sine. Så gjorde hun det, og fant at magen ikke hadde vokst helt som den burde den siste uka. Og da henviste hun meg til sykehuset for en ultralyd for å se om det kunne være noe. Men hun betrygget meg på at det var sikkert bare en feilmåling. Det var ikke noe å stresse for. Så jeg stresset ikke noe med det, og kom på sykehuset til ultralyd en uke senere, og ble litt overrasket da jeg fikk høre at det var et vekstavvik på 14%, da. Og det er mer enn normalt. Men hun som tok den ultralyden, hun betrygget meg på om at dette her er ikke alt for unormalt, så vi lar det gå en uke til, og så ser vi. Og jeg hadde fortsatt tro på at han kommer til å vokse igjen, dette kommer til å gå greit, og var ikke klar for å bli mamma til en til helt enda. Jeg gledet meg til å bli høygravid og til å føde normalt 2 måneder senere, så jeg ville gjerne ha den tiden jeg kunne få. Og så drar jeg på Frikirken sin lederkonferanse, og på siste frokosten der så kommer en av bønnekjempene bort til meg, og så sier hun at nå opplever jeg at Gud har sagt det samme til meg flere ganger i løpet av helgen, så nå må jeg bare dele det med deg, men jeg tror han vil at du skal vite at han passer på babyen din. Og det synes jeg var rørende. Det var godt å høre det. Og så tenkte jeg ikke at oi, det er kanskje noe gærent. Det tenkte jeg ikke på. Jeg bare syntes at det var fint. Så kom jeg hjem, og dagen etter der så skulle jeg på ny kontroll da, for å sjekke dette vekstavviket. Og når jeg kommer på kontroll, så viser det seg at vekstavviket har utviklet seg til å bli 24%. Så Joel i magen, han hadde ikke vokst noen ting den siste uka. Og det kom som et sjokk, for jeg var ikke forberedt på at noe skulle være gærent. Jeg tenkte bare at disse målingene var feil, eller at han kom til å vokse da. Så da fikk jeg et sjokk, og så ble jeg innlagt der og da på føden. Og det var litt sånn, oi, hva skjer nå? Men selv om det var overveldende, så var det samtidig en fred der, som var veldig spesiell å kjenne på. Fordi når man opplever sånne ting, så er jo, altså barnet man bærer på i magen, er jo noe av det mest dyrebare man har. Så det er jo skummelt når ting plutselig er unormalt. Men jeg opplevde likevel at jeg hadde en fred, og det ordet som jeg hadde fått på lederkonferansen bare 2 dager før, det ble utrolig viktig for meg. Fordi jeg visste at Gud passet på babyen min, og da trengte jeg faktisk ikke frykte.
0: Fantastisk. Men den alvorlige situasjonen, den bare eskalerte den?
1: Ja, fordi jeg måtte jo få bli på sykehuset da, og de fulgte med ultralyder for å se hvordan det sto til. Og det sto ikke sånn veldig bra til, og det ble egentlig bare verre og verre for hver dag. Det var nesten ikke fostervann heller. Så etter å ha vært innlagt i 2 døgn, så ble det besluttet at denne babyen må ut. Så da fikk jeg keisersnitt, og så kom Joel til verden med sine 1700 gram. Så han var ikke stor i karen, og ble lagt rett på nyfødt intensiven. Men det som var så spesielt, det var at den morgenen hvor jeg skulle ha det keisersnittet, så hadde jeg fått beskjed om å dusje og gjøre meg klar til operasjon, og jeg kjente at dette går bra. Dette er det beste. Dette er det beste som kunne skjedd for Joel. Og Gud var til stede der med sin ånd, altså i det rommet. Det var helt til å ta og føle på. Og når jeg lå og ventet på operasjonen, og Markus satt ved siden av meg, så satt Markus og sov faktisk, for han også hadde så veldig fred, og dette var veldig tidlig på morgenen, så han var litt trøtt også. Men vi hadde begge fred. Så kom vi inn på operasjonsstuen der, hvor vi skulle ta keisersnitt, og mens jeg bøyer meg fremover for at anestesilegen skal sette den nåla i ryggen for å bedøve meg fra liv og ned, så påpeker hun at målingene viser at jeg har hvilepuls. Og det var visst litt unormalt å ha hvilepuls når man skulle få bedøvelse for å ha en våken operasjon. Men jeg bare var helt rolig.
2: Sa du at du kjente på Guds fred, eller?
1: Ja, jeg sa at, jeg vet hva, jeg tror dette kommer til å gå fint, ja, og Gud passer på babyen min, så dette her går bra. Og jeg i trygge hender, dere jo så flinke, og vet hva dere driver med, så trenger ikke være redd. Jeg sa noe i den døren, jeg husker ikke ordet, men jeg fikk hele tiden et behov for underveis å fortelle hvor den freden kom fra, både til jordmødre og til leger og andre som var innom og snakket om oss, fordi den var så til å ta og føle på, og det var mange som på en måte undret seg over hvor rolig jeg var som mamma i den situasjonen der da. Så da tenkte jeg at dette her en gyllen anledning til å formidle at Gud finnes, og han bryr seg om oss.
2: Å, så stort. Lille Jols situasjon var jo verre enn det legerne hadde sett for seg.
1: Ja, de hadde jo sett for seg at han kom til å trenge litt pustehjelp i noen få dager, og så var han nok good to go etter et par uker, så kunne vi få reise hjem. Det er jo ikke noe farlig å være født 700 gram stor, og da 7 uker for tidlig. Som regel så går det veldig, veldig fint. Men Joel, han utviklet seg ikke som han skulle. Han trengte pustehjelp i 6 uker faktisk, og sånn det var måten å få i seg mat på, og amming det fikk han ikke til, og flaske det var også ganske vanskelig. Så han sleit skikkelig og lå på et sånt intensivrom med 24 timers overvåkning, 1-1 da, i 6 uker. Så, og vi visste jo ikke hvor lenge vi skulle være der når vi ble lagt inn. Først så sa de 3 uker, og så sa de 5 uker, og så sa de nei, vi får se, kanskje det blir mer. Og hvis dere skal være her helt til han lærer seg å spise selv, da tror jeg dere må være her helt til sommeren, sa de. Og han ble født 17. februar, så jeg tenkte, det er lenge til. Det blir intenst. Og vi hadde jo en gutt hjemme som bare var halvannet år. Og det å skulle jonglere en baby på sykehuset og en ettåring hjemme, det var intenst. Så jeg og Markus, vi levde litt sånn på skift de ukene der. En av oss var stort sett hjemme, fordi Noah Johan, vår eldste, han gikk ikke i barnehagen. Så en av oss var hjemme, og den andre var på sykehuset. Fordi vi er jo så heldige i Norge at når vi har barn innlagt på sykehuset, så kan faktisk begge foreldrene være hjemme hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Og det fikk vi da, og det var fantastisk. Så, men det var krevende å stå med en sånn fot i hver leir, en hjemme og en på sykehuset, og føle at man ikke strakk til 100% noen av stedene.
2: Det gikk 7 uker før dere kunne reise hjem.
1: Da kunne vi endelig reise hjem med Joel. Da brukte han fortsatt sonde, for han klarte fortsatt ikke spise alt selv. Men det gikk seg til etter hvert. Og vi lærte oss masse om helsefag. Det er jo ingen av oss som har utdanning innen helse, men jeg følte jeg ble en sånn semi-sykepleier for min egen sønn i løpet av den perioden der. Og jeg måtte lære oss å både legge sonde og gi mat i sonde og alt det. Og det var litt stress, men det gikk overraskende bra. Når man må stå i en situasjon som er krevende, så opplevde vi å få styrke til det, Og også få hjelp, masse hjelp fra venner og, og familie. Så det var utrolig godt. Jeg har aldri kjent oss så elsket før, tror jeg, som vi gjorde i den perioden der, hvor folk virkelig stilte opp med både det ene og det andre praktisk og med sin tilstedeværelse. Så det var godt å se hvor mange vi har rundt oss som, som bryr seg.
2: Herlig. Det at denne bønnekvinnen delte den hilsen til deg at Gud vil, vil du skal vite at han passer på babyen din. Hvilken betydning hadde det for deg gjennom denne perioden?
1: Det hadde en helt enorm betydning. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis jeg ikke hadde fått det ordet på forhånd, og det, det visste sikkert Gud også at jeg trengte å få det ordet. Jeg er en ganske sånn avslappet person. Det, jeg stresser ikke veldig fort med ting, men selvfølgelig en sånn her situasjon, uansett hvordan du vrir eller vender på det, og hvordan man er som person, er jo krevende. Så det å få det ordet, og å få kjenne at Guds tilstedeværelse var så til å ta og føle på, det var helt avgjørende for meg, tror jeg, i den perioden. Markus, han... Han fikk, jeg hadde en litt annen opplevelse av det. Han syntes det var mer krevende hvordan kunne Gud tillate at dette skjer, ikke sant? Hvorfor griper ikke Gud inn? Eller hvorfor grep han ikke inn sånn at Joel kunne vokse som normalt i magen? Og alle de spørsmålene som vi kan stille oss når ting ikke går sånn som det burde gå, da. Men samtidig så... Som han på en måte sto i de spørsmålene og, og på en måte han strevde ikke med troen, men han, han fikk noen spørsmål til Gud som han måtte virkelig gå liksom, noen runder med da, for å finne svar på. Og midt oppi det så fikk vi tilbud på sykehuset faktisk om å få prate med en psykiater, for det kan man få når man står i sånne situasjoner. Og så var hun psykiateren kristen. Og det var jo helt fantastisk, altså, å få en kristen psykiater til å kunne snakke om, om opplevelsen vi hadde, fordi troen var en så utrolig sentral del av det, av den freden og av den måten vi, vi på en måte gikk inn i dette på da, og taklet det på. Og det å kunne få snakke om våre ulikheter i møte med tro sammen med en psykiater som også hadde det medisinske faglige liksom med seg, det var en gave altså. Og hun kunne betrygge oss med at det er veldig normalt at man reagerer forskjellig, og at det, det ikke er noe farlig å stille spørsmål ved en sånn viktig trosspørsmål når man opplever kriser, at det er helt normalt, og at ikke det er truende på noen måte. Og det var veldig godt for meg å kjenne på, fordi at jeg tenkte jo at ja, men det er jo ikke Gud sin feil det her. Gud er jo med. Han, han står jo med oss i dette. Så kunne vi få stå i dette sammen, men med litt ulike vinklinger på det, rent sånn trosmessig. Og så fikk Markus lande etter hvert. Og da landet han kanskje også på et sterkere sted i sin tro enn før denne situasjonen oppstod. Så det har vært en berikelse faktisk for vår tro å få oppleve denne situasjonen og Guds tilstedeværelse i den.
0: Kjære lytter, det er programscenen Dette er mitt liv. Du lytter på det, Hanne-Marie Moy, som er dagens gjest. Dramatikken var ikke over i Joels liv. Da han var 4 måneder gammel, oppstod en ny dramatisk situasjon som kunne ende fatalt. Dette skal vi snart snakke mer om, Hanne-Marie, men først har du valgt en sang til.
1: Ja, og da har jeg valgt Stor er din trofasthet. For det var det vi opplevde på sykehuset.

0: Nå det programsendt dette mitt liv som på lufta. I dag jeg, Jørgen Reinersen, I Sarpsborg og møter Hanne-Marie Moi som gjest. Og etter et svært dramatisk svangerskap som endte godt, begynte jul og sprutgulpe på selveste 17. mai. Og det skulle vise seg at det skulle være meget alvorlig. Du må ta oss gjennom hva som skjedde.
1: Ja, gulp I seg selv jo veldig, veldig vanlig når det kommer til babyer, altså det jo det de holder på med. Men han sprutgulpa sånn at sonden og alt som var I magesekken kom opp I stor hastighet. Så det var litt vel. Og da kontaktet vi sykehuset da, som ga oss noen råd på hva vi kunne prøve. Og ingen av de rådene fungerte. Så etter noen dager med sprutgulp, hvor han og ikke fikk I seg nok næring, så fikk vi beskjed om å komme inn for en sjekk for dem. Tenkte kanskje det noe feil med lokkemuskulaturen, eller med spiserøret, eller la oss se på det med ultralyd. Og så ser de på det med ultralyd, og finner ingenting. Alt som det skal. Det ikke noe grunn for at han skal sprutgulpe. Men hun som tar den ultralyden, hun fortsetter å sjekke nedover I mageregionen når hun først har han der, og finner det som symptomer på en alvorlig tarmsykdom som kalles for NEC. Og du må ikke spørre meg hva NEC står for det for vanskelig for meg å uttale. Men den sykdommen gjør rett og slett at luftlommer I tarmveggen gjør at en del av tarmen starter å råtne sånn at den dør da til slutt, og da faren jo selvfølgelig at tarmen sprekker og at det som I tarmen kommer ut I buken, og det livsfarlig, og dette en sykdom som sjelden, men som kan oppstå hos premature barn før de når termin, hvis ikke jeg tar helt feil nå. Men Joel, han var jo 4 måneder på dette tidspunktet, så han hadde jo passert termin med god margin. Så det var ingen grunn til å mistenke at han skulle ha denne sykdommen. Men symptomene som ble vist på ultralyd, de var overbevisende på at dette nok trolig den sykdommen. Og det sprutgulpen hadde ikke noe med det å gjøre. Det var ikke noe link der. Sånn at den sykdommen ble oppdaget, det var jo tilfeldig da, ifølge legen, og jeg mener at det ikke tilfeldig at de oppdager en så alvorlig sykdom før den blitt skikkelig alvorlig. Det var Gud som jeg tror ville redde Joel fra å bli skikkelig, skikkelig syk. Så vi sendes til Rikshospitalet med en ambulanse I huhast, og det kom jo som et sjokk på meg, fordi vi var jo på sykehuset for å sjekke ut litt gulping, liksom. Ikke for noe alvorligere enn det, og ender altså opp på barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet I tilfelle operasjon da. Han var så liten fortsatt på det tidspunktet at de opererte ikke så små barn på Kalnes sykehus I Østfold, så da måtte vi være der. Og jeg kjente i ambulansen på vei til sykehuset at Gud passer på babyen min. Og den samme freden som jeg hadde kjent på operasjonsstua når jeg tok keisersnitt, og på ukene vi var innlagt på sykehuset, den var tilbake.

0: Jeg var sikker på faktisk at dette kommer til å gå bra. Så kom vi på Rikshospitalet, og de starter en heftig antibiotikakur som skulle ta kverken på det, forhåpentligvis, i tillegg til tarmhvile. Altså Joel fikk ikke mat, han fikk bare væske intravenøst. Det var jo mye grining da, stakkars, en liten baby som ikke får mat, det er jo hjerteskjærende. Men han fikk ikke mat på et døgn, og fikk denne antibiotikakuren da. Og et døgn senere så sjekker de tarmen på nytt med ultralyd, og alle symptomene på nekk var borte. Og han var, kunne erklæres frisk etter noen dager med gjentagende undersøkelser som viste det samme. Og det var... Det var et bønnesvar, og det var et under. Altså her kunne vi endt opp med at Joel ble alvorlig syk, og vi ville kommet inn på Kalnes, og legene hadde ikke mistenkt sykdommen, fordi han egentlig var for gammel for å ha den. Og så i stedet for så blir den oppdaget ved en tilfeldighet, fordi han gulper, noe de fleste babyer gjør. Så det var jo bare... Ja, et Guds under, hele greiene, og en opplevelse som vi tar med oss som en, ja, igjen en berikelse for vår tro, da, og om hvordan Guds trofasthet er gjennom, ja, hele livet. Og vi har tro for at Gud fortsetter å passe på Joel. Det har vært mange ting som legene underveis i Joels sykehusopphold oppdaget ved det de mente var en tilfeldighet, som jeg tenker at dette er ikke tilfeldig. Alt dette kan ikke være tilfeldig, fordi det blir for mange tilfeldigheter til at jeg tenker at det er tilfeldig. Da er det hele Gud som virker til fordel for Joel, og det har vært fantastisk å være vitne til.
1: Nå har det jo gått noen måneder siden dette skjedde, og du har fått litt mer på avstand. Vil du si at det dere har gått igjennom har formet troen på noen måte?
0: Absolutt. Selvfølgelig skulle jeg ønske at Joel var foruten alle disse situasjonene, men når det nå tross alt har gått bra, og vi sitter her med et friskt barn, så er jeg jo takknemlig for at vi har fått se Guds trofasthet gjennom en vanskelig situasjon i livet. Og det at Gud tillot dette skje, ikke sant? Det var det Markus syntes var vanskelig. Hvordan kan Gud tillate at dette skjer? Men fortsatt lander i det at, ja, men Gud er fortsatt god. Gud er fortsatt god. Selv om vonde ting rammer oss, så er Gud fortsatt god. Og han er fortsatt trofast. Og det å på en måte få oppleve det, på den måten vi gjorde, det har vært en berikelse til livet og til vår tro, som jeg faktisk er takknemlig for at vi har opplevd, og som jeg håper kan være til oppmuntring for de som hører det.
1: Jeg er ikke i tvil om at dette med lytternes hjerter. Jeg vil også spørre deg, det sitter jo kanskje mennesker i dag som har en utfordrende livssituasjon. Har du noe ord til dem?
0: Jeg tenker at det som ble viktig for oss, det var å ikke klandre Gud for det utfordrende som skjedde. For det er ikke Guds feil at vi opplever vonde ting. Og så kan vi jo stille oss spørsmål med hvorfor tillater Gud at dette skjer? Og det får vi ikke svar på. Men midt i at det skjer, så er Gud trofast, og han er til stede. Og det er han... Om vi merker det eller ikke, om vi kjenner den fysiske freden på kroppen som jeg gjorde ved å ha hvilepuls gjennom en lang periode, eller om vi går med høy puls og lurer på hvor er Gud hen, så er Gud til stede. Det som ble utrolig viktig for meg i den perioden der, det var å lese Guds ord. Altså ingenting annet, altså jeg fikk ikke noe ut av å se på serier, det ble ikke oppbyggelig på noen måte, og jeg trengte den oppbyggelsen jeg kunne få, og den fant jeg i Guds ord. Og jeg opplevde å få en fred som overgår all forstand, sånn som Guds ord sier at den freden vi får fra han er. Og det bærte oss igjennom det som var vanskelig. Det tok ikke bort det vanskelige, men det bært oss gjennom det, og så står vi styrka på andre siden av det. Og det godt.
1: Kan du også tenke deg å bli en bønn for lytterne?
0: Kjære Jesus, jeg takker deg for at du til stede i våre liv. Uansett hvordan det ser ut og hva vi går igjennom, så du der. Og jeg bare ber Gud om at du skal komme din fred hos dem som kjenner på uro. At du skal komme din tilstedeværelse hos dem som kjenner at du eller dem fraværende, Jesus. Kom og vær nær og kom og berør oss. Og la oss få vite og erfare at du god. Uavhengig av vår omstendighet, så du god. Du ikke god på grunn av det du gjør, men du god på grunn av det du gjorde da du døde på korset for oss. Hjelp oss å la det være en sannhet som får bo i våre hjerter, som vi kan få leve utifra, uansett hvordan livet ser ut og hva vi opplever. Må du velsigne hver enkelt lytter i deg, Jesus, og la de få kjenne at du nær.
1: Amen, amen. Hanne-Marie Må, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Det har virkelig grepet våre hjerter. Jeg vil jo bare oppfordre lytterne også til å stå med i bønn fortsatt for jul i tida fremover. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Tusen takk.

Kjære, kjære lytter. Det du har fått høre I dag både sterkt og gripende. Hanne Marie har delt om de tøffeste tidene hun har vært igjennom I livet. Vi kjenner ikke deg, og vi kjenner ikke din historie, men det gjør Gud. Han vet hvem du og han vet hvor du I livet. Han ser deg. Og han ønsker så inderlig å få en personlig relasjon til deg, slik at han kan formidle sin kjærlighet til deg, fra hjerte til hjerte. Gud så ubeskrivelig glad I deg. Før Jesus kom til denne jorda, var det en ting som hindret oss fra himmelen som mål I våre liv, og det var synd. Derfor sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til denne verden, for at han ved sin død oppstandelse skulle gjøre det mulig for oss å bli løst, frelst og fri, og bli reddet for evigheten. Evangeliet enkelt, kjære venn. Det bare en måte man kan bli frelst på, nemlig ved å ta imot Jesus Kristus som sin personlige Herre og frelser. Jesus sa selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så jeg vil oppmuntre deg til å åpne ditt hjerte for Jesus. Du kjenner kanskje at han banker på din hjertedør akkurat nå. Ingenting større I dette livet enn å få fred med den levende Gud. Så om du ønsker det, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og min frelser I livet. Takk Gud at jeg nå ditt barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som ba denne bønnen. Du har tatt den viktigste avgjørelsen I livet. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det viktig å bli del av et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen på Facebook, eller via vår hjemmeside 9010.com. .no. Dette staves slik nitti10.no. Her finnes også en oversikt over fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at tidligere programmer I denne serien tilgjengelig som podcast. Så det bare å søke opp «Dette mitt liv» der hvor du bruker å stemme musikk eller podcaster. Til slutt I dag skal vi høre Camilla Amundsen sin sang «Kom hjem». Og jeg vil oppmuntre deg til å sette deg godt til rette, senke skuldrene og lytte. Til denne nydelige sangen. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Leina satt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at hun holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

Og nå sitter jeg her og kjenner Til overs både meg og ved For kona har fortelt meg Om det jeg aldri trodde kunne skje Det skjedde I forrige vega Da hun en tur til byen var

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Klokka tikker, jeg teller hvert sekund. La oss stikke, forpliktende en stund. Eller pause, hele livet, aldri hatt det finere.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!